Mose ni wo akyi no Awurade soma Joshua ɔma Joshua otwa su kɛseɛ ɛbrɛ otwa su kɛseɛ no ɔne aman kokoe wɔn nyina ɔdi wɔn so kuni onyankopɔn de biribi ahyɛ ne n'ase onyame nipa Isaac wo akyi no nso ɔfrɛ Abraham Abraham nso twa su kɛseɛ ɔte serɛ so na ɛyɛ n'adeɛ nyinaa nti wɔkwa